nye mau na ewia no a enye mau otu ewia no kra na dia omo dada ya adwen de ntia me so omo dada ya adwen se ewia ya ewia ewia no gana nye die bogedegedegede no ene duro wo mu ewia e bobre o ewia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodo ewo mu ni nyina no ye kotena mu a ensa se ye hyehye ye hu kru ye ho da bi otu ewia a o pa duro enti dress se hwe se broni wonre ya ye bu o mu animtia woni e mabi hu nanso so no okoto na wiya no enti na wa bia wa he ni mini skirt enti enkohye wo ye oba wali ni a na me pese mi twa machi na me de kokru me kaba no ye twa chire ewra me ka cho se wo twa wo ye oba wali ni wo twa ka ba chi e na ade na mabonten e na me me hwe osisi achi ade de ne hawo aha ewia no tamo ye de to ewia no sa tamo a wo be kwa kofa wo kaba da wo twa achi ni ya ya yanya eduro na wie da eti awia no kra na wo koto ye no wa wa enye eduro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho nom odofo wasua no fo ho ade kakra nka bi hu sense se oyu no fo e de e de to abonten mu bi hwe wo no fo e fa ne ho ye dan e die keke Wa hwe ni free kura se gu animase wa gu kunu kura wona ne tie animase because wa be ye wu kunu ani achi ba tu nim so ye wu kunu ani achi na moma ye na mo ye hwe kwan ye fa so hyehye ye hu e kwan a ye fa so bi se adwene ne ye be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wo na yi a me sa ne ma me ken nyina ma fani nyina mu mini skirt obi en ho ni se Wuni mini skirt hye chen me a wuni mini skirt hye a me penso na wuni mi hye nchen wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka wontomi o efise na me pene hye pa me hye nso a efata me na me nim nyame so obi uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwa mu so obi meka nkyere wo ma obi en sɛ ne brɛ ne na daaje e meka emfa nkyere wo enti pendodo a ye nidi ye no adwene no brebie yu subone no wuntumi yentumi mi su papa no etwene be nyankopon no da bi efise adwene na sei adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye ye na ya adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame di ama ye no yetumi yu su na adwene no ye ni nuane pa ye num nupa na yenya ayarisa Eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfa sohwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atoatoatoa egu enamde enso na ni emeye tu ye sika no guo ifise obi beka to se fesika bra no no anu oho pochachache ona manfa sika na nkwa ena manfa nkwa wo beka wo ka enso what wona do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade nti na wo se ye kobobosia ni ade koma nkrofo na nkofuo eye den edi na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no enie ma papa e wo se adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nye den entase enti nie ma ehu na mefa ne se wo na watwi bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene yen kyerɛ niema ahodoɔ me biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia ɔtɔ ntoma mo wo twa ntoma mo no wo ye kuoli da because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwa akɔ me cross opɛ sɛ ye pɛsɛ obi ahu sɛ ye wa abrochire nti wo sɛ ma me mu fra ntoma akɛse e wo hanum etina awotwe bia no ye wo munso e change ntoma akese na omo okɔ na omo ba wo di ade e kofia wo ankasa awotɔ ade e no bekɔ na omo ase ni nyina na se ye ni da ho a ye spend ye sika ye bedwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkɔma ye maame no
ɛne yɛnuanom bebree wɔ fie a wɔmo nhia wɔmo ho ɔden sɛ wɔmo yɛ adwuma wɔmo nyɛ adwuma wɔmo toɔ na wɔmo de wɔmo ani ato yɛ soɔ enti wɔmo ka ne yɛ ho pusɛ kyɛkyɛkyɛkyɛ ne asoɔ yɛ sika nyinaa ne yɛ deɛ akɔ akɔma wɔmo na wɔmo adi wɔmo di nso koraa no anyɛ sɛ wɔmo di ayiaayɛ wɔmo di a dimbɔne ɛne wɔmo saa yɛ den ɛbɔ yɛn wofrɛ wɔmo yɛfrɛ wɔmo phone sometimes a wɔmo di phone no to baabi ne phone ne da baabi wɔmo ho si ɛbu afu a na wɔmo di phone no ato hɔ na wɔmo ne yɛ kasa nti wɔmo ne yɛ kasa na wɔmo hu sɛ kasa no ɛtwa adeɛ mu ɔso kasa a wobɛgyae nti wɔmo hu sɛ wo kasa no wobu afu na adeɛ abufuɔ no ɛkasa ɛna nso ato phone na ato atwene baabi nti wo kasa na wɔtwa ɔse na anka na obi abusa no sɛ o na ada ɛdeɛ na ɛkɔ so ɔso nyɛ me nua na ɔwɔ aburokyire nyɛ me ɔfa na ɔwɔ aburokyire na nyɛ me papa wɔno ɔno obi ɔte aburokyire hɔnom no ɛna ne ho atwe no no bɛhwɛ nsɛm bi a wɔkeka yɛ den ɛkyerɛ me adɔfo no mama yɛnhwɛ yɛ adidiɛ ne yɛn num mu yie na sɛ yɛhwɛ yɛ adidiɛ ne yɛn num mu yie a sɛde ɛka ɛnyɛ yɛka yɛnkɔ nkɔgye nto yɛ ho so ka yɛkɔ ayie a ayie bɔ aburokyirɛfoɔ ka mimikɔ ayie ba anansɛn yɛn ayie bɔ yɛ ka ɛne sɛn yɛn nyinaa yɛ maame anaa yɛ papa ɛwɔ ɛsɛ yɛkɔgye bosia de bɔ ayie obi fira aburokyirɛ ha kɔ a wɔduru yɛ naa yɛsi ɛka se fasika se ebra ne yɛyi ne yɛde kɔ yɛntumi ntena ase mu so ɔmo sɛ ayie na yɛyɛ no yɛde sika sɛn na ɛyɛ yɛde sika sɛn na ɛyɛ ayie no yɛntumi busa esan sɛ adwene no ɛhyɛ da nkɔ yie bosia sɛn na yɛabɔ yɛde yɛ ayie no ne nyinaa no yɛntaa musa nti sɛ £2,000 na ade firi ha kɔɔyɛ a wokɔɔyɛ no wo se wokɔyɛ ɔmaame ayie ama yɛhu sɛ anaa wo papa ayie ama yɛahu sɛ wofira aburokyire na ɛbae wo nua no a mote ghana na ɔmo yɛ adwuma akɛseɛ no sɔpɔɔto bɛn ɛna ɔmo de sɔpɔɔto ayie no ɔmo nsɔpɔɔto ayie no nti wo wie a wɔmo dwundwo oku akɛseɛ ɔmo ba a ne yɛabo ɔmo din ne yɛabo ɔmo nsa akɛseɛ na ɔmo agye wɔmo sika na ɔmo de agu ɔmo bɔtɔ mu yɛwie a aburokyire ne yɛate ka yɛ dɛn ɛsika baaeɛ nti gye woka na wagye na ɔmo nsoso no ayie na ɔmo yɛɛ wɔ mo na ɔmo kɔyɛ ne ɔmo kɔyɛ ɔmo anya mfasoɔ ne nyinaa firi nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛadwen no yɛntumi nconcentrate nneɛma bebree ntumi ntena ase nwen sɛ nkurɔfoɔ ɔbu yɛyɛ dɛn fa so yɛadwen nyinaa ne sɛ ɛsɛ meyɛ ɛsɛ yɛyɛ yɛwɔ yɛtɛn a na obiara yɛ adwuma a ɛyie ba a yɛabɔ abosea mekɔ me nana ayie na nsɛn a dis yɛ yɛe mekɔduruyɛ adwoa na m sɛ na sɛ ayie no yɛabɔ abosea na yɛde yɛ yie no nti sɛ ka ba a ɛna ɛka no meba bɛtua me ɛka no nso ɛba yɛ kya mie nyinaa mie nyɛ twa afei na obi ayɛ kuro obi ahwɛ me people ɛhu sɛ nneɛma asesa ɛka ba a yɛkyɛ ka no ama yɛ nyinaa yɛtua ka no nyɛ sɛ mebɛgye ɛka no de akɔ UK na meema kɔ yɛ adwuma na makɔ akɔtua na maka sɛ mafa ka no memfa ka hui ɛfiri sɛ ayie no yɛkɔtena ayie no ase no hɔ ne bɔɔ mimi din bɔɔ nsaa wɔn mu ɔmotoɔ no ana yɛbɔɔ wɔn mu nsaa. Ɛnsan so ɔmo gye bi gu ɔmo bɔtɔ nti wei ne nka program no ho but mepɛ sɛ bibie nneɛma bi ani so na ɛnɛ no wo nipa korɔ wowɔ hɔnom a nim sɛ obi tie bi wɔ Ghana a bɛhɛɛte me nua mɛma ne hɛɛtew na bible kora mpa asisie nyame asɛm mpa asisie sɛ wobɛsisi wo nua na wo nua firi bata mu ayɛ dɛn aba na wo ne ne ɛyɛ ayie na kaa ɛnyɛ ne ka woaso agu no soɔ na wagye loan nsan kakra nkurɔfoɔ de ɛbɔɔ no waha no no koraa anso da biara obiara kɔyɛ yi a wɔbɔ ɔde kakɛseɛ ba bɛtua adɔfo moma yɛma yɛ ani na hɔ ɛnɛ ma wokɔ ayie ba a wokɔ ayie a ɛhunu sɛ ayie no a wokɔ no ɛyɛ mu nyinaa na moyɛ ayie abusua akɔbɔ bosea a na mode yɛ ayie no a mowie a moyɛ ayie no wie a na motena ase mobu ka no ɛka baeɛ a ɛna wotua ka no bie na yɛ deɛ ka baeɛ a no asɔre magye ka no yɛnyɛ ka saa ne aba yɛba a ne aba yɛabɛsu agu yɛyɛ mu a nti
ukwa asoro kura ni ya chradi ya wanti debi ya wubu wafu asoro na emu awuti ya wubu wafu if you say wonde ka wonde ka enti humeda anano pakurebi ya ukwa edumana waba wa mkwa edumana soa nae ukwa night ena waba enti debi ya ye wohaw ewe ye mu mama ye nshe ye didi ye ni ye numi ye ye mfiye huntu exercise so na abuwa yen ama yen suso no se obi be kansa mwacha ya transi ya jine hmm. Basa obi be kansa bile ni sika u ntwe mdika mfaye sika no nye de enko unko mano webusa ni sika no mede ebo wobo sinya sike mede ebo wobo sinya weni papa po obe kato sefe sika no bwana bo sinya na wanye nso obe kato so edye sister yana mikana yo nsu edye bra we are say so dia me bra ni nani ati o mo ani nte na so hwe wo ma na so so no wenye wi nye sika na wayi bia boa mo buro ni bia wo hu na mane o da yare pa so dia nyankopon so ye nkoye no eno me di eno asu okay kwan ben so e na e be fa so a ye ball free adofo no bebre me fiti sa me ba radio so ma kire ball free ho ade nguso a me kire ukotɔ bɔ fibunu no a bɔ fibunu no nya na wo krom ha breastin dwem hɔ ebi wo hɔ ba bia nso a wo nsu wo bia no ebi wo hɔ nom eye asiafo ene wo mo aso asiafo eno na etɔn wo mo tɔn ne ma ye we no wo mo na start tɔn bɔ fibunu no wo pɛ mu a aba na ewo mu no eye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den ento ntwene opa wo bebrende otwa bia bo fi bunu no kan hu se wudi bo se ni e fruit ni e disa ne keke wudi bo fi emu abaako a emwa ifi se emu abaako no ubedi abani bia ka ho enti ebebro so de emedia meto ya mi yusui eno ada honom no a started che na e fita a change color e tu aye bo fre na kakra na aye ma ohu e ti wu betwam wu twam a wu de obeye nu ni wo ya le cancer bo modin an le se asemu ya make no nso bo fre no e san se aba na ewo mu no e na ye duru a ikum emoa no emoa na ewo yi emoa no bone no omo no omo ntumi instand worms no kra do a ewo ye ye mu worms ahuduo aye bubu omudin no omo no omo ne bofre aba ne ko mu a wo yam wo mu nyina firi woni paduani aboa boni bia wo woni paduani mu a wo di nsemoni bia no bofre na ba ne ko mu a ebe kunkum omo ebe se wo modwro be enti na eno no enti utwa bia bo moden ase meko ebodin se meso a ana se mede na nsan minya memeso asa minkoto me koto meko hwam na bi na mede agum na meminimu na me ho emfa me kwakwakwa ahoro be ebe gina mini paduam na msimi be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakadru wo fa be fa kakadru kakra na wa fa yi black pepper na wa fa na wa fa wisa enso aka ho fam wisa ni sirwisa last ye kirekire ni din jensin ne ne ho nkoro ne ba wo be fa ni nyina isan se ye dru ano o ya no enti wo fa so aya yes su fa aja se su be du bara wo de garlic mi ensa atum na wo ya meme pedia no ohie because na di mi dwuma me pe dia no ohie pam but nya wo ho oden ne ma ho oden ti wo hwe wo ho oden so na wo di wo meko no tum na wo di atum ya mane mfe wo ya wo gada no abomoden asa wo bekwa akope apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho anya bi se na ba na no oden nti se wudi na wudi na ba ne fra ebetumi akum enku a be boot se de wa nom nsa because wa fa overdose apre nso wuto ne ye mu abaako a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre baako a midi mu 4 times se meto castor apple kra na enso no castor apple no midi
Midi, aha, in 2 pa what the befra. And also what the fra, what man on so sono. Can we saw your bear man de bofi buna? And then a banana chest, opes with genasu yin. Can't can I saw the cacadron, what the cacadron called to me dia? Would you too much ye? Sir, would need you maybe I will buy bedia ya? Fakakadro kakra bi tumba tu wo dwuma wo bedie de ya makakadro no no so kakra ne ntini na tumi a pega pega yi na ebebo wo ni pedua no ebemo wagina so kama wo te wo se wo se de mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan wan kasa no wo sisimu ahodwo hodwa na chese sisie ni mu mie mie fisa kakadro ye masisie ye ma akoma ye ma fie eti na ena mekono nso ahorobo ni biara ewo omu no ebetumi esane ahoropapa beba wu mu ahora betumi de adu djuma papa ebeba wu mu enye ma nyankopon de amaye nyina na wo ya wo ho aduro na oyo ba na nsusu no sebi mpredu asa no emansu papa ensuhwa bi efri wo ho ye den eba na ekre kankan no efri wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu yie na ye hun say ye woni ma papa nan say me nuanu mo ma me pese me na mo kasa fisa adwumre ya me nyakwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die en sese enka ya ne hia adwumre nya sa age se me hyeda jebre e foforo bat me boso kakra bi dia kire me nuanu mo ma me nuanu ma mo nsa die yi nso ene ma bi age sua bi koso a ye so yo ba na de oyel bi e se wase a na akwotwe ohunsuo ejina wo ho oba eye naada ebe mu abwabere wa be mu atwam ebe shifted we wura many pos by force many pos mu enti wo oba na se wo ye saade ni bi se wo kwotwe ohunsuo afri wo ho a eh se wo yare a bomoden anse yare bi abo na se nsuo no ba dodo a bomoden se wo be hwehwe adupa na wo di ayo wo ho and fa a ye bea ainse to a wasahornum, a dear betcheno, and pansono, and sue a woe hungi na bed dry, na ebb dryer, let the work over many posts by force. One sha, no aco pra papa no, papa ne ne ne woe hungi na no, a beck a besser. If you say, well, free to be a papa woman who caught to be a full from one. Aye by force. One shall call water papa na dear home a pow chow in tishin ye. A dear bea noa, uni panetre, etre, wa dear nebusan, so I was so. If you say, Ebema, wakwa kobo abrewa by force. Nyese, wasi wong kwan eko chamuni pebiana and cassada, dear bet to me a chamuni pebe because I'm not your mooning yan. And sua, a chinam homa wo yawa ba, and sua yanko pon said that born special. Ede ma ye meyi. E ti me mu obi na da o se. Ute enke bi. Na enka no sen ti bi wo uhun. Efri wa se ba ne nya. Pe proper way. Ne fasu ne treaty no. Ne mo mu no. E ma obi a me da da o. Na wan fa na da e bi a e me da da o se. Uhun ensuo no dryer. E na be ma wukuna pe waware ye kure abe guda na. Because. Wo nyasa ni nyame boy ye nyame amoye sento yo ba wo honum no bi kire wade abusamu ye nyaso ode kire wo nanu na wo di america sempe se me ho yase abofra ketoa okay ye wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isua no still abofra ho kwan isua wo ye abofra nenso no eno kire se e honum no be fan se nsuo bi ani owo ni nsuo a onso de kire so oyo oba e wo honom saa ni nyame ye ye enti ma wa dwen ye so wo pese wulu ku se ebe bu a fa ekwan pa so na wo fa saa kwan no so a wo de bia no wo be ye kama kama se de be ya papa e ba himfie honom a wonso be enjoy wo na wonso ay enjoy na nkonko ye se ahimfie ho wakwa akose honum ade a ema wo ye wo ba bomodia ye momodia se ye nyi enye den emfri ye ho na ye nkonkodi ade bia
wonu enipa no wonim se bi kwa wo pe wo kunu e na oba abeda dawo na se wo kwa bo abere wani wie na se wo kunu ye na se nani nye ho na se waye basa na okwa anhwe anu akwa akoye bo na se okoko tisi nipa kro die mu a nipa na obekere wo onye sa onu onye sa wo na okwa tisi mu a wo yesuje ni a waju kunu aboso ma papa mefie na basa papa nso nhwe mofra nhwe nyame animu nyamti se wote nka bi wo ho na nya pakwampa so na sa wo ho yare mhm na bofre na no isan se bofre no wudia ebeboa wo na wagina so bofre na betumi ama wo ye be ma wagina so yie ama wo ho aye de na medika aka se wo pese wo gina so na wune yira twa no anko sesa akaka dura mu fi se akaka dura ya ade a eye ntini mu adwuma bia bia ntini mu e ma ntini no eye adwuma papa ma ma nso mo mene me beji mo nyi mechi ni nse mini mdi e me ka me me nyina aye me ma mo ade ni nyina no me ma nya me ma kra na ntini enti e ba sa ne be so e be ma wuhu ntini no asore sore ye e be ha wu kanka ne sa ahomachin adura pese wo kokko o eduru ahomachin ana se eduru tamu ana e wo so bo adwuma pe o obe hawa adwin nti ya na wa hwe ni yie nti wo de ko yare ya keke dia wo wo de ko ma me wo nten dia wo de kaka duro tumu a beboa e na wo mfie so ko animu a e wo se bebia na wo ye be ma wo hwe wo hu yie se be ya wo betuni aye den agina so na enko nko ye se na nsane ne ye yi solo wu no emwa e basa ne mani gie emafie edi muna ne ntokwa ena papa smesi na mami smesi mesremu ene coronavirus no abade ene nsoso no papa yo ohuye mami yo ohuye na eno nso emfa enigie ene asundue emrefie aha empendodo ayedi enuaba ni nyina no se yedi aduaba bi ti se grapes wo mo ama na omo tayare na ayare eno kotodwefo no mama mo aso mara ha ebre bia no kotodwe ni ba bia wo de bi nye wo kra no a bo modia se wo beta di grapes wo kokko no ye ma ye kotodwe no ye nan na esi efem ni nyina no na wunya de na ba ni wo mu na me so ento na ba ni wo bo mu awe na ba ni ye den efra wo to me new grapes na ba no emfra me pawcho ni na wo be brand afra grapes no wo de be ye wo smoothie said ye be ya wo be nya na ba no wo mu na wo nso ukoto wo nan no wo na yare no wo ya wo weto aso a eboa wo yie wo nse grapes no wo to grapes na ye ntwetwa mu a wo fa di kura ni shape no te se akoma eti esan se ade bia ni shape no ene akoma ni se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso woni fiber woni chika makama ta na wanko yi ya chire no wo di se wanu ma wanko di aduane na anko ye mu anto a chire na anto a munti ye na duro pepepe se obeye mango soso de bia meta aka ho ase menwa no meema anka mango de munim de be ya ma mu nka mu be hunu pa na bana nkasa ye edibo wo betumi adi mango na bana de asiesie wo ho kama ye ma no de pair na bana de special ye ma ye pair abade wo ye oba na ta mix ya wa mix ya de papa bi wo ye oba pa de a na pese wo ta biebie gem ani ye de a ye a men toto pa ba nye de ento ntwene ne dru scenario test na wa nkusu ankasa wo kwa na yem je ho adru na wo e wo yo ho adru mre bia bekọ ba bibia ni wo nsuro wo kwa wo di akuku odru ni abu odru na eye dai ekọ ohun watermelon nyina eye ma ye efre eye ma ye ni nyina o wi se efre no ne bo efre no aye ye bo efre ni ye bo efre na abrofo nso de ene efre no nti efre no nso eye ma ye nti ye wo hɔ no ma ye hu ne ma eye ma ye de eye ma ye ene

0: bi nso e ntumi nkoto no ben hanom a ana wo ben wo na so o require a o de o no ka ho asma meto na me dia bre no aba studio ho na nka wa ba abaji
1: yo yeah that's it mam lazy etiefo se mo nyina mo atie ma menka o se obi hia bia obi timi aboa ama on second bi ane mu a ni ne hwe bi a kira kwan do dia na timi scp etede o kire ebe boa afanu ni nyina ma se do ye no esere obo to fama etiefo o mu ti na ya na ho ya dena ma wo mo a kire bu se no mo ya mo frɛ a wo ye dwumadi no da na dwumadi no ntimi nkɔ so ne mpense mo a emra se bia na obi e wo zuzu ni bi bi obi timi dia bebe ta kira yeah ready see a gem on more how the modern is afraid if the end be 08 me born a tofa so be bemoa near fat the sound for my born tofa no shira so my I mean shira papa papa it if was so in it what was my
0: and young co a sopa and cherry a seven oh where did the emu ya a bit more thing tea and yam and nano pay aya bobo so enam ni nyankopan fa ma yen so ne ye mra 20 ene ma de bia me kan no mo me ye no nso ene ye nu amaye nsumi ade yie ye tumi a senkofo peso mo frodo ye ya ye busua ye wo mu frodo fo ni bi wo mu e wo fie enya asem ketoa dɔso na wani na ho a wo wani ye den eda ho enti ye ye di nua ne pa ye da ne size bohun sani eti apo na eti efo asma elda kan me bi ka ho kakra ya emfere se obe ta question no question busa ya de a wu busa na wu nsu sa question a enka ne se ebia wono no na sa wo sa wo hawo no ehun e na wo hawo bi wo ha wu ntumi nka ho ehun asem e wo afidie ye ho a frami chambers na ya ka ho asem akoko nto badwem intimidi manu besi anya memo am so na wa beka sa fa mimu ayeyie mpon ba champa kwa minidin na emra etiefo nyame nsira mo yema mo monitie ade de manya na de panyi nso so nyame nsira wiye wo moa mo amudi dwuma wo radio su nyina ede dua ene mama jina ene sister mercy memo am wo nsira mo den edomo ye muye di dwuma nso wo radio su nyina no mo am wo ntre obiara ehie mu na so obi yare paso asade e maka no nyankopon hu ye mopo na wo nsa ye yare nti ye bebo mpa ye nti efo bebe bia wo bia ni gidi se nyankopon yesu kristo oba asasi so oba aye no obesa ye yare na nya ya yare sane nkuto nti no oba aye da achen kwagie no enso enti na osane ye ayare sane de ye bonus enti ye bom pa ye na du gidie ata akire se bi bonus ewrade wo de ama mi misro ma mensanka ye mom pa ye ye mbofo ne ye hene kwankyerefo ade nyina so tumfo ba tampa ye da was ye yu aye kamfo shew di kronkron ni munyam wo nhwe so pa no bambo wo ye ni adoye soro nko a wo ne ye di nka ye nse ye mfata nso wo na modum ene wo hum obro so ene ya ba be kasa ewrade ye soro ne ya tie bua ye ne ma ye aho de betumi di aye adwuma ye so ni titru pa ni awia ni oxygen ne kabom aye adwuma ye hunu to na mo konkon mesrew o ma bi before be boa ye kire kun be fa so be to awia ni be hu awia no so hu mfa so a ye ma yen awia yi bo ani aka dem tv aje o ma agu dem whatsapp yi ehu kro ne ba awradi hu ye mobo sey ye boa pa ya awradi me so sey yi boa pa ye hu hu firi ye so sey ya so den so yi aso den e firi ye nso sey ye ni ha sey ya kwadwro me so sey yi firi ye nso awradi fa ne pa pesa ya from ne ya kuma mumma mayen ye chinigie ensema ya kekase ya wo ya to awia mu entisa abrofo no ka kire ye se ye ni vitamin D ya wo mo boa ewradem se wo wo ba no wan fidi akwara no kura na akwara no wo nyini enti hu ya mo bo ne boa ne maye nimra ye ho so maye ni da ho ye sro ye ni ya na ho firi ye mu mesrɛ wo sɛ biribi biara ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ a paapa wɔde agu yɛn